kuwa uchange gishwa ga Mr. Honors kilava jagalo mkae nyumbani kilava taka lesima yakuma hamchu mna otsakile mwingisete kuvezwa neka loku mahana otsakile nga hama heka kan le zwakala maloko he kushivela vululo wa litsaku ngana zwakile zwingana zwikota makungu zwimahandzeni ka litsaku kuzwimahe zwigingi change ganyaula legiga Mr. Wona sahipa ka mishlenyo mkanza ka kuvezwe li bota nakona gakandiwa lumkaya Leo Craze na Okrimen.

0: la verdad di yi mo yi garzago ku mitekelezo ya kona ngo wa ningwa unga imana gambilista u fana uri naye mo nje koledzo kana ku tshuguka na wikedza ku nyina ipya ku hayi yo mulista iluni ngo ngira ku ha ene ku ngima yi nya ku kedza si kwakwa sango wibedza yi yo mulista uni ngwago asa he ungulo wa kaderno pe nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasi tsapo dza finasa
1: mwama mwama.
2: Nenzi 9 horas ni 14 minutos jikati nyako hipiago hi hambanse dzimu dzatigun kwa tuka Mosambiki jikati kiasinara na gege na utaku ye sanana sakuresa mayunga wetega sukwe mayunga maramudu akuru wakumadiga madandra mayunga kutuka kwa sembesi kati watu wa songana basungwana jawaru kuhisana na yesu wana na kuhisa kuhirase mayunga nungani. Gege na 9 horas ni 14 minutos.

0: One Reef, Ungaluzi Lokoloko, Zumba.
1: Epa, Juma, já o Hungelede muito que ter o água.
2: Ah, saíde. Oh, diga kamunyamba na tiva, ambari nyahongole hiya tu mape, ambari sana na, singu tsuka se parega uhongoshwa tu.
1: Risi ni kamukiloro, eni, ningamu yangu, manga tuangu sana sangu satawu, hagula landrani nya muendra nya kufikeli zitsuna, simbarga kupana kuvisa karini, ngwana kukuwe karate, hagu zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duwari ya nyazizenzi.
2: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikili kudu tuna. Waku hivi kira jikatike tabu. Kukarate, ah, ulu. Kala kupinduka, matiku ya tabu. Nyamba hosi ya kagiru. Nyapweta kubimba mwende yako vikili kudu tuna pe.
1: Lada utiku wa tabu. Ndrani ya mwende yako vikili tuna. WhatsApp mwaka udzulu mukele kama dwali nyadzedzedze me tumunya udahi yali sima mukuvanyani wo mi
3: malaria for the border malaria for yeah vamos todos nos proteger
4: Hina ni 19 horas ni 23 minutos singo bateka kambudzvike malaria kholo kukana nguye nyimaronga kungoneka kasiku yitsona dzirizinyi ngodzo kukuralo Wateka kumweni mwikamu, ama nika anaku wimba kwa de redi enyo azifikidi suna. Simarambe ni agi sereru ndrangani kuru wako manika unaku biyera wandi. Upisizi ya mwasuri usidiki sifuru ni mati, maria lima tengeli zako ya kwanzazi. Zisuna kati nanga talangutsu. Ina simama kasi kukuninga zinzimu, huru hina hongora ya zega imbi wa mandraki na kutaka ni kuye nyawabatanzi ya hongo katembe kuye nyawudzi sanzi ya hongo katembe kasi katembe uranga mogu takuna kuhitaka natumumo ya turismo wapu kasi katembe kuga ipa ili kumogo ni maranga nyarulero kasi Pudu kumba potani kuya mkara kukuru Kuya pa kutamba nguzu Uluka sili mwuri bura huli ili nyari kongoro Kuya kumaputu ini karaka tembe Sunkwa zeko hongwa kumova gambe Mafiaras ni 24 minuto Magazini ya Radio Mosambiki
5: A dinamica matinal

Mwengi si wa radi Msambiki hinglosa wediga miga longulo ko shiriku longulo ko moyo ga si wa radi Msambiki tsi nyambani uta guna guresa tsinze muzinga mbo mu mafuni guma woni usedzi wa koni ga longulo ko muno hina ena ka tikula Jamaica ya dzeka nzimu ya Brent Dowe ni uyi Trevor McNaughton va band de Melodian vanga emba kumaka wa 1969 vana winingi lina la By the Rivers of Babylon. By the Rivers of Babylon, nzimu ya kaena nya rigi ya banda The Melodians na iluvidu ku Brent Dowe ni uyi Trevor McNaughton vanga emba kumaka wa 1969 na itumisidu ka filmi ya 1972 The Harder They Come. Nzimu yeye ya kutaresa jililu ya sana na saishira yili wora manga dumedwa kumfumu wa Babilonia wana kuziru kunga skarawu abanga baba sinswa kwe emba zinzimu iu nzimu yeye kika sita kwenye usedwa kubambiwa embi ufana na usedwa uo ngera kumaka wa doji mini novi kutawanya uo embi na kwa niso wetu gospel choiri unga umba esu wetu katika ula Johnny kui David Mulowezi umakuni Beverly Breyer.

0: Shiriku.
1: Ku mwaka wa 2007, Shuhada Sadikati atolokanya uimbi kuna uisineya dak Oknor angabari muimbi mlonge dzinzimu umagona ativista politika waltiko la Irlanda anawegele kutsiko nya 8 nya December wa 1976 ataluza uimbi kusinga 26 nya Julho wa 2023 kuigasi angosinzimu eyi by the rivers of Babylon.

0: Njegovu sedve.
1: The Melodians, unzawanya u emyaka na ya Rocksteady, unga umbaka kipande ya Greenwich Town in the Kingston, litegula Jamaica kumaga wa 1963, kui Tony Brevet, angabari vocalista na rigi sumbolo ya Jamaica, anakubili gili kumaga wa 1949, ni uye Brent Dowe, angabari muendi wa Jamaica, anakubili gili kumaga wa 1946, umaguni uye Trevor M.C. Naughton, angabari muembi muombi nge teklato wa Jamaica, anakubili gili kumaga wa 1940. Kukarati mwingisi wa Radio Msambiki hina sega longu lo kushiriku hina kuresa nzimu By the Rivers of Babylon originali unga embwa ku The Melodian kumwaka wa 1979. Longu lo kwa munu kukasunga lo kumakunu kuhibu na kui Antonio Kumbani Luis Batista Kabunya Mtsini hina kutembisa kuheka mbimu longu loko akumungedisi vazina Tsalani.

0: wa mwingisi wa radio Lucide.
1: Ni haa ni baba nengu.
0: Yo bwana ni mani kuhai.
1: Obwe ni baba manu ilikukonye nini kipanda ja bara.
0: Ngakane ya bara yo munga ugiri wade.
1: Ate nga baso na usose garazi basi hamba kiso kovi neka yuwentare gambisa yi garazi sona u.
0: Kizu.
1: Epa ni mungu ulufala dirimbe unyumba ya alinye unofapeni.
0: Na kujinani.
1: Mwalu nye ujiganele hanti niyo imichini.
0: Ah, kenu hinga kuhuga kwadi.
1: Kwa na karatibu ngini.
0: Ya, tanga kumbuka walo nguwa huyo ni zipari.
1: Nyo kupia nyolo sezeva tabo na kihemu nyo walo sezela. Sezeva tabo wana manjate wa koko wangu kipandika tofu. Yalo sezela wa tabo wana nrizi, talo sezela wa tabo wana ngozi wa babi wangu. Nyo unu wabu kanyo kujivari.
0: Hengubonga sawe nu.
1: Ketu mufulu nya wadi.
0: Na ito ketu matuma kate kwa yoyo chao chao.
1: Unji ngu chao chao.

0: 11:46. Alô, Lucino Mwinyi, sua rádio Moçambique.
1: Kape
0: kape kwa dehante nuwe, hebu wani mani?
1: Hebu wani samitu wa paru wa kidahani.
0: Tukane kuhai samitu?
1: Uwamu kukumbana ane mabiani ini.
0: Oh, kape kape kukumbana ane.
1: Ah, kape kape.
0: Anitinga kuka kwa ane, kapa zikia zabara mkuma kunzi paru, kwatru nyao.
1: Nyagroso jeti wangu shuhuli kidahani. Ya, nyoko kuwangu wana ngove.
0: Yuu, wasu wei kinani?
1: Wasu wei matomu ni matutekuna. Wanafanyi kwa adi.
0: Wanafanyi kwa adi ya tau. Tani kwa adi, chao chao.
1: Ya.
0: 11:47.

0: Marianne Nanzi Amerikati hinyo kwemilika mihungu nyamahungu mana lapakuku zi kinzi yorej narana hapa Nelson Francisco Nelson kakasata kwa tahiwa nengeza kuyabe mahungu mana lapakuku kikati ngezi kinzi yorej ngrosa
1: ngrosa mwingisi wa Raj Msambiki ka mihungu nyamahungu kitonga ya Slambu sari tiku la muhunu kumodo mudropani kenye mbani watu wana wana kutono na kubana wana kubidi madinrangani Revandre magumini watu bararo kawangu jira zopara sao kukira kupedi puriri kabu nya kukulungedwe nya jimozi nya masotu jimozi kia kikina kukulungedwa kutiku nya 25 nya September yoyo mitumu nya uhibuzi umu inyambani inguta ina kukira lipuru nya kukwetika sikuwe kukwiswa Vari vang baba hivura sivuru ni watu wa Kongolo Sabu soso Hako donedu wa kuvi watu wa apia Ni watu wa Kongolo Wazuko za kuhivura Likumina ribandri magumeza na Nyazatari yao kizu zinga Kasedwa kuga mwaka yu hivu na uga District ya guvuru uronge jipani nguru ya inyambani Mihungu ya koni ya mahungo Manarapa kujikati nyazikizi
0: Kizu Nelson Francisco kujikati yoki onyazi kinzi yore jinatapwa kulapaka aya nyimambi mahungu kulidiminya ikitonga.

Anzi 14 ni 20 ni 41 minutu cha kusimama hapa. Nadzeka uli tuli takuku ginchata binoya takuibabula marongo.

Irosi mwingisi wa Radio Msambiki kama hungu kujitonga ya sadambu usari sigo la muhunu. Ngumodu umu inyambani, dropani, batu vana, wana kutonokuba na wana kubidi mazindrangani. Tengu nyagu lingani likumi, nilipa anduma kumimaza na inyazita liyao. Kitha kuzina kukasaredwe kuga distritu ya Guvuru uronga njipandu ngulu ya inyambani. Mitumu nyagu hivuzi umu inyambani kigira kulipuru nyagu kwete huyi sabari vanga bangura ako kuhivura sivu sisi nyabatu wa kungoro ako alfabetizasao. Mapeli mahungu kujitonga. Mahungu magumo wanza niga Nelson Francisco Luis Batista Kabunya Mitsini na gumisu velenu ingi sinyawali. Gumodwe omu dropaniga inyambani watu wana wana kutono kubana wana kubidi mazindrangani. Manzanika watu wawa siko zikidi kuwe kumore lwa siri nyako tarangani nguzunguzo libandre na siraru si womba womba simbari gambe ni zi televizori

0: pe angu fakaza kubana uye anakubide. Mumbinuyi alumbezwa kubana anakumani kide apa nya utsawa yoyo unga jimbia u basu nya kutirangani. Aluku ya rumanega anakuninga boreya ga madhama viri ayo kurandri ya manga manegago manago mubera siri nya kukari kukabairu ya marembani dropani ga inyambani. Ahuru moyo gawa adanga manegago anakubedwe surusai asunzidi tsiba inga hiroku mapuisa nyagumani mazambani yayo.
1: Tutsa kanzi tala kubonga kaku mani dadi yoche iku na vahivunile akushpalyara anusi le hinga imaha yaku loku himu kumamunu haku wahitamunika au maparti ya gratidown. Ja loku jima hisi jejo akumeki munu haku na akilisa michumu au makaza abandonada lumu hinga akumakona jumwanyani vacheva tira kambe maphoyisa anti za zvikumeka zvinwanyana embora zvafandara porika hizvokhe.
0: Aderto ofumani nyami tumu nyama phoyisa umu inyambani tsumamide atsamusi yakukuye kumodwa ga avo vathu vava sikodze yidi khapunya tumisa nyawadi nike tsungu avo nyakuthuleze.
2: Kodi wana kambe nyama mani huwa masikati anga chituma ili chitume kanti wakari kambe ili chitume manikida chiba esmahasi savanyane vantu anga chituma kawa kandi kukata ina itikomikisa titu ntuma upoisa maneka udia tentu ulichari hili kasi kuchipoisa la makai ya vatu wava tala kuku betitela smahasa.
0: Aderto ofumani nyamitumu nyama poisa umu inyambani na kukani ya kukumodwa nya vatu vana vali vangabana vakimbidi baba mazindrangani. Likumina alipandri makumaza na nyazitari ya ukizo zinga kasedwa kukamu kayo hiku nao ika distritu ya Govuru ronga nyajipandri nguru ya inyambani. Zitari ya uzizi kizo zinga kasedwa kukami kika ya Dowani kilometri zoitu ni Maluvani ika lokalidadi ya Nova Mamboni Simbari gambe ni kakidropana zinza ya lokalidadi ya Pande. Ukasadwa kuku nga zitari yao, saa kukiro kambe kuvi. Ikavari wame nikaa kufana kukara muri nyaku ya kwanza zika kutara kukakika wano fa Mamboni. Wana zikoza kumana umbi uranga nyaku wapazi mbaza u nyaku mbata redwa. Mutangiri nya mitumu nya makungu nisipaha paha kukaa district ya Govuru Paulino Cabral. Samu seli ukuye, kuna kukireka ntumuyoyo nyaku kasadu nyazitari yao. Kungu tagambe, kuna kukumbwa maru ngero nyaku kumaneka mati magizi kugame ganga ile. Ribandre magumi ni watu vararu, kawanga kiro zo parasao, kukia lipera puriri, likumbwa kundrani nyaku kurungerwe nyarisi kunyama soswa ya tiku nukwatuka Mosambiki. Nukulungedua kutiku nya 25 nya stemburio yiku nao. Zo paro sauzizi, za kukirega umu nya zindranga nya udahi nya ikongoro umu nyambani ya jikuki ni ya masinga. Apu kutaka suku na kutuma kukiki ega varu wa menegao kasiba na kuhongora wapueta kutuma madwari nya kutirangani. Kara maku prani nya lipuri ili kutiku nyamana za wayu inyama dogo dera wa hospitali militari utaku una kutangira lipuriri nyezo parazao mwaku virira kumaneka una kukira tengu nyaku dingani mazira marari nyezo parazao ega sigambe ni kukira upopori nyaku gari. Major Celso Lemia aku uye dogodera awezudwe kukira mitumu nyezo parazao na kurumba hospitali militari tembizuki mwumesa umaru ngero ega sikuu kala kutisi kunyamana awamaneka wana kutuma kunzi ya zinyazani. Ahoro kuga pediatria ya hospital provinciali ya mnyambani Radi Mosambiki mani kidigasi inakubora ni mamai moyo uri anga hongora kuni kiana na yai uwe ya kiro parasao gambi samusa lukuye akumaneka na kutaka nguzo kisi nga maneka kusina kutumwa. Mitumu ya udahi mdropani ka nyambani ya kurayera wa mamai kasuwe maninga basi mahu kasanana kugamigima nyaku peri nyambana sana sisi singara kuverewa sosu na hira kuvesi danda kunzia zinyazadi ni uo minyawadi gambe mitumu nyawdai yari kiyo mamanya ugari akumaneka anaku mamisa yana yai kuni.

nanizi 15 horas in 10 minutos ikatikeje hinga kwa mahungu nugunuga siva tumigele wa mfumo wa naluga fumuga zinrangani wa mga sada ungisea yasa tabu uza uha paishan waye na ku hirdi sa tabu siko za ku gimbila koza uwa mura waye uwa amuru waye katika mneketu ina nadzega zimu ava ina atavega sitvisu.

0: selo se le moeng seti wa stage cheng embane o yoyo ka ngwana mnongonoko wa msikati ka mnongonoko wa nyas ina wa hi ichi bulisana ne ba mame bangahi aba balondisa ku sigondo ka sikugondela kubala hambi ni kulera ina wa hi chani wa kamitumeta oda ho chemo cha province ngembane awa hino wa hi chimana tamsela kwela na ni malwati ya mbeva ai wa hi hawa ka tsumbu ina wa hichiulela kuzinyane hawa momo susana na utsimulata hegundisa kumahachibehe kasikawa wangabuyo wachimana haitilelo ya chona bata idziva kugondela kumahachibehe kasikumalembe ya matako bata mahachibehe vapuni ina mana uchenje hambini mabulu mnongono kuwa nguti mbitiso haku tumelo bindulo ingani Sandra Masangu Tomas Valoi akolela nikamichini
1: wansikati ni kuhanza
0: kasiko hikata mnongono kwa tuwa nyasi mwengi seti hila kuramba uchenji wa chakasi achimulerte forsa abobata kasingu wansikati akunimdamu

Halo sa ingi sokra ndaka wa Rad Msambiki hoya hoya kandi maiwa ya mahungu ya kulumba litsikudua da munu imvulu kasi 21 wa setembo dudambi 2026 hitani yawa makhamsela kutoto kona inti wa sirniki ungadi kuvi uchi ngola ndengu uguleka wa vatu wa vawa wangadi wa chitiveketela amuwa ka kushavisa kasi smaha suhamba nambana sa kuhumela amuwa musitingani hambindi sihari aswa si maneka kosichi tsimbwa ngu nawo vambi nguntengu wa muni wa vatu nguvona vanga dukuvi vachingolo nivona kumapolisa mudra panda nyumbani na vachishunga yatwa kuvi vachibasi maha amuwa mu mitini ka kona mwadi dropanda nyumbani mahungu kampi nota malapisa ya makamisela kutuwa tokona aniwa kanganga wa guvuru pemba ka provinsi ya nyumbani kupenda nyana 15 mili wa matali yangu wana makunga dukuli machikweta kudungiselwa ayawa maneka koma chie abaniselwa kama hanyu ya wana inganga ulena mokata mahungu mchichuwa mahungu mkumanza nika Paulo Masangu ni Louis Batista ngunuwa kamichini yukushuvela wengisi unene Hinatula ndi maiwa ya mahungu ya kulumba tshoda mhunu ngukubechi amba yawa makhamsela kutoto kwa namuwa inyambani ungadikuvi kuchingolwa inkawa wa vatu avawa vangadi vachishavisa maponte di marfini simbi smaha sa kumela amuwa musitingani nkauwa ungadi uchutumela kama distritu ya Maboti Funyaloro Vilankulu kumwakuni inyasoro uumbwa ngudi 10 davatu Avawa vakuhumela kona muka katiku la Rudam Msambiki iningi wa mahungu nkwe maka inti wa Sirniki ya muka provinsia ya Inyambani kamusela tuwa tokene kungolwa ka wona inka wa uwa wa ama jambani tukukela hawa kantumu unga isu wa masoni nguwana inti ulena kumwekoni tikhari takuone lela amuwa kama kalu ya lena kufuya kuhambi ni sitinga siwa sifuya kungu nao alserish kwamba kamusela tuwa tokona vatu vawa vama nidwi ni ntengu wa kulingana 36 wa makilo ya marfin kuku makwasa yawa ya sihari sa chitingani ambini simbi ni simbi kumwea kondi mali ya 3000 wa marandi kwamba akamusela toto kene maswa singa maneka sitimanwa siteka mali ya kulingana 3 milioni wa mamitikash iningi wa mahungu akamusedi toto kene makaiwa ya kudayala sihari sa chitinga siwa sitimbe kungunawu makamweyo ingadi chisaketelwa ngumweyo wa nyanga ayuwa ene angadi achidongisela vatu valena indani kakuvi vachina kota kutuma

0: hiobihulo wa umahaku wakuwa wakumetere kemi kontra fauna e flora ka provincia ya hina. Tiruu tawasimama kama siku ya mataku kasi kuwa wa jimantirali wa wanki wanu hati vingini salaku ka ubihi loo.
1: Bambi ba tungunte nguwa moni nguona wakungadukwe wa chingolwa kwa namuwa inyambani avawa wa shungetwa kuvi wa chiba amuwa mumitini. Dihungudiwa ditani fuwetu abilio inyankundela.
2: Amo drubanga inyambani kungodwe mune wa makoko kumalu mbetu wakuta kungona manga chiba sasi ngingutu muwa mitini kabatu. Imanzani kwawe. Kuvidi kuchimanwa sasi inge hakuoneka ko nchanu wa air conditionado ntiraru kuna nikambe munu wati televizori hambi kambe nti computer tati mbidi. Vatu wawa kavona kumaneka wansikati mweyo yu nene angaba nti nikawapatara wakwe. Mapoyisa matumide ntumwa unene nguti anga womba mame mweyo yu wa angaba chibelwa sakwe kachua chikati se asimani.
3: Tutsa kanzi tala kubonga kakumunidadi yoshe. Iku na vahivunile akuxipalyara anusi le hinga imaha yaku loko himu kuma munhu wako hita munyika a uma parte ya gratidão ja loko zvimahisi zvezvo akumeki munhu wako na achelisa michumo a uma kaza abandonada lomu hinga kumakona zvinwanyane vatshe vatira kambe mapoisa antiza zvikumeka zvinwanyane embora zvafantara porque hi zvokhe.
2: Aderto ufumane iku chef wa seksyon ya imprensa kumando provinciale kama poisa mwa nyambane aomba tokene kungolwa ka vathu vawa kuvide kuchibongwa kahombe ngutu ngochitsungu chitinengetetede kakuva chiva mangala.
4: Pode wana kambe nyamamani iwa masikati anga chituma ili chitume kanti wokari kambe ili chitume manikida chiba smahasi savanyane vantu anga chituma kawana kandi kukata ina itikombikisa titu ntuma upoisa maneka udia tentu kulichari hili kasi kuchipoisa la makai ya vatu wava atala kukubetitela smahasi.
2: Matu ya Dertu Fumane iningeru wa mahungu mapoisa ni nukungolo wakamunu wa migunda inga basa singi atsewa baru malembwane kwa namuwa dropani ka inyambane.
1: Habonga mfuwetu wa bili unyankundela enatula ni waguvuru atseyo ntengu wa kupinda nyana 15,000 wa mataliyangu nguona makungarikuwe machiaba niselwa katidemiruwa ni ngamaneka dichipinda kwa dukua di ndani kakuvi vatu vasi kupeki kasikumana ukalwa kwe vachi akamiti yawe mataliyangu yawa nguona manga maneka machiningelwa ka miganga ya Doani, kilometri zoitu, Maluvani, hambini nuwa lokalidadi ya Nova Mamboni na kusisa luinsana aniwa ka lokalidadi ya Pandi. Kuleka kuviva tuvadini ukalu wa kuviva chie hanya kwa na mwendo kuaka miti ya we makungu ya kwa na mkwana haka kuviva hanyi vayona miganga ilena va kupa kutala kama kati ngu mitalu vadini umbi ukalu wa kuvi ulini mazumbela ya manene. Tangili wa chipandi cha kulandelela mitumu yota kuake anuwa ka distritu ya Guvuru Paulino Cabral kamusela kambi tuwato kene kuleka kasima taliangu yawa kuiswa masoni yimbi mitumu ya kuvi kuchina umba malungela ya chukwana ya kuvi kuchihanya kona vatu kumba umbangu mitumu ya kwaba nisala mati magezi ambini yimbi itakuna ichi chukwa tisa kayona miganga ilena. Ayawa mahungu ya Radio Msambiki msoro provinciali ya Inyambani ita kungua ni awa makamusela ku tuatokona kupinda nyana nkanu wa magumi ya watu wangajikupa ngumadua lia kwamba nambana nguvona hanyalova wanga maneka vachidahwa mitumu ikundani kakukulungela litsikuda masochwa kukufinsinku wa Setembro. Vatu vawa nguvona panga dahwa nkwema ka sipitali sa chikuki aniwa machichi masinga hambikambi ni kona muwa di toropani da Inyambani kuleka kasika dona dipuludiwa ngutimplani ka wazina atako kuna vi kuchi mahega kambi yimbi mitumu na chitangelwa ngutiklari tuwata masocho kuta kuna kuchivirelwa kambi kuvi kuchina kumba intengu wa kudingana mazana mararu ya watu avava bakupeka kwa

0: ngu madwali yu hambanambana kukamusede majori selso lemia luko adibudi ni mitumu aywa ya Radio Mosambiki. Higemeta hawa mahungu ya kulumba ditikuduwa da munu 21 wa setembro didambi 2026 na kwala kanyisa ngumisunga ya kwa nangtena yambi ditota wakati intu wa sirniki ungadi kuwe uchi ngola inkawa wa vatu avawa vangadiva chishavisa kasisi mahasa kwa mbana mbana sakumbela amuamu sitingani muadi dropanda inyambani imuni wa vatu wako manzani kama poisa na machichunga yato kwa vachiba amuamu metini 15,000 wa matalyao nguona manga abaniselu wangu zimbila nkadembele ude ngapinda aniwa kadistritu ya Govuru opemba kwa provinsia ya Inyambani. Mahungu munu madimanzani kwa Paulo Masangu ni Luis Batista nguni waka Michini Salani.
1: Mwengi side mahungu ya Inyambani.
2: Za 7 horas ni 11 minutos e timana mahungu ngudi twida Paulo Masangu hila kubonga lako udima mani ngutinzi la tinene tawingi siti. Mbima kwa hila wetela uchenja hampini mabulu kalampi mazoi toro hino wehita mana mahungu ngutumisano ni antena nasional.

imbima kuhigemeta mitume atungulidi mida chichopi mitume inga manza nkami na Sandra Masango kundi china dao sinitwara jimsambiki hivega kubonga kwa nukulo kundi hilo mbilenzi ya vikisi mamo hilomba kukwa mitume inga diche maso nukulidi mida chiputugisi lishit hinano nakamblo chizi mchichi hilaisa wengi seti unene kwa mitumu ilundi sako inasana nuchenchu wa

0: xitiku xa dzongeni.
1: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21:10.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa dzongeni.

0: ukatini.
1: Ruzi nyoitwanga nsimbi yakufamba ukatini kambe wena usinzisile uti byela swaku ayikhona ayiwona nkarhi usifika kuvoya ukatini se uyitisela ntukulu wa mxina mabela lawa iya maxava lwi murhambaka kusukela ka manjhoza ndzaku yisile mabela ya mercupid wale ka maxava kolomu ka matsona
2: chamba

0: Ma bella ya kilua Rafael nkarhi wa ku va yimiyimisa nyana a ku va hi kota ku va hi rhamba xivita ngopfu ripelile ku pinda.
1: Xitiku xa dzongeni.
2: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiku xa dzongeni.

apelile mwinsetwa kurenzeka wa switichi swinharhu Maputo, Gaza na Inyambani ka xitiko xa dzongeni wa nyamuntlha hi humelelisa leswaku jaha lin'we la 22 wa malembe na mambirhi ya ku velekiwa li kumeka mavokweni ya maphoyisa xifundzeni xa Buwan ku sukela mugqivela hundzeke loko a ta va khomiwile ni mbangi hi ntsengo wa 5.3. 10 wa vanhu na vambirhi va khomiwile hi maphoyisa ya tiko xifundzankulu Nyambani na va xavisa matinyu ya tindlopfu ni ya timpfuvu. Hubyana hinyelaka ta vudhawu wa xifundzankulu Gaza hi tshembisa leswaku ka masiku mataka swikarhati swa ku pfumaleka ka mimirhi ni switirho swa vudhawu ka swibedhlele swa ku hambanahambana swi ta kuma ku hluliwa. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka ti nga ta vumbaka xitiko xa dzongeni nyamuntlha. Nongonoko u nga mavokweni ya Jovita Ngovo ka vubindzuli ni vukombisi na Afonso Magul ka vukhomiseli bya marito ni mpfumawulo.

Inkomu swinene xi vita ngopfu ku va swi kotileku lulamisela mahungu ndzeni ka xitiko xa dzongeni ya phokophela ya mahlweni loko hi pangalatana muyingiseti wa hina wa yimisori provincial maputukaza na nyambani ka vusiku bya namuntlha muvulo i siku ra 21 ka n'hweti ya Ndzati lembe ra 2020. Ngwari khale hi ta va hi kuma ta mafambelo manene a switarateni ku sala Bert Langa a tilulamiselile hi lweyi a kola na yena ku va kota ku va a hi siyela a mintsatsiyo a hi kombisa ndlela ya ta mafambelo manene a switarateni kun'we ni tintlhari leti vonelelaka kunene ta mafambelo a switarateni vula ma maphoyisa ya transito. Dokodela wa mbilu a ta na Mr. Mangi.